סידת אג'ליה גדו אסטמי היא סימפלימנטי אפרנדי כאל סיילו סיינטו אל קנזר פנסנדו כבוי אמר פורסו נו פוידו אסי כיתה מסוחוס דה טי.